0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: PD kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh.
1: Dengarkan Iswara di mana aja.